0: هرم.
1: Gotta drop some George Wasuf right now. Absolute legend.
0: شعر هرم بالواحد